0: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
1: Når du skal se

0: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte I butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger nåde. Joker, den gode naboen.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Sommer på radio.

0: Men häckla kärlighet från kärlighetsbyn München, München of High Heights every time. Hur ska du ha den festivalen het nå? Kocherleball. Kocherleball. Den ska jag ha man nästa år, ses vi där då.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det bästa från morgonklubben.
2: Snickerbomber.
3: God sommer till alla Radio Norges lyttare.
4: Vi hoppas du har en deilig sommar och att du njuter lite ferie.
0: Det gör vi och vi koser oss.
1: Hör allt det bästa från morgonklubben i sommar med Espen Langseth Folkestad. Vardagar från klockan 6 på Radio Norge och i radioappen.
5: Sommeren är bedre med meny och denna uken får du bland annat 700 gram färsk kyllingfilé till 99 kronor, 50% rabatt på ett stort utvalg ristorantepizza, 81,5 liter Pepsi Max till 119 kronor och i tillägg får du 20 rullar Lambi toalettpapper till 99 kronor, både i butik och levererat hem. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
6: Gör dig klar för sommareventyr med lave priser från Jula. Sammanläggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Välkommen till våra varuhus och jula.no. Yeah!

0: inspiration till att förnya hemmet ditt med fantastiska tillbud. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: McDonald's sätter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi sätter över till vår reporter.
2: Ja, nu kommer reklamplakaten nettopp upp här. McFlurry med nonstop från 39 kronor.
1: Tack till vår reporter live hos McDonald's. Nu över till något helt annat.
3: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommervibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
4: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration hade det varit fint att få med någon det också.
3: Grillspiration ska bli. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommervibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte i butiken eller på joker.no.
4: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
3: Ligger nåde. Joker, den goda nabon. Nerd.

0: Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%.
1: Bra, men siden Joker är en god nabo som också bidrar med inspiration hade det varit fint att få med någon det också.
0: Grillinspiration ska bli. Fredag och lördag kan du göra ett helgekupp hos Joker. Du får ett utvalg sommarvibberprodukter från Gilde, Lerøy och Folkets till minus 40%. Och trenger du inspiration till grilling och god sommarmat, finn vårt uppskriftshäfte I butiken eller på joker.no.
1: Uppskriftsmässigt levererat, ja.
0: Ligger mode. Joker, den gode naboen.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen, da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
7: Smash! Det skal godt høres å spise bare én I helgen.
8: Når du skal selge

0: Denne uken altså, det Ronny Brede Åse snakker om er overskriften på podcasten denne uka. Du har fått din egen podcast, Ronny.
1: Hyggelig flott å være innom.
0: Ja. Ja. For det første må jeg bare si, jeg har 1000 spørsmål.
1: Ok.
0: Jeg har lyst til å begynne, sånn, skal jeg begynne kronologisk, sånn, husker du første gang vi møttes, vi var på teambuilding sammen ute I skogen.
1: Absolutt, jeg husker at vi var på en slags, kall det en resort I Trøgstad, som hadde badestamper som var ødelagt. Og da husker jeg at sjefen holdt på å vrenge bilen om på E6 og fant ut at badestampene var ute av drift. Så jeg husker bare at jeg var på telefonen og sa, her ikke badestampene I drift, og holdt på å ta en 180 på E6, og da tenkte jeg, ok, dette blir spennende tur.
0: Shit. Og da husker vi forskjellige ting. Ja. Jeg vet ikke engang om vi husker samme tur, fordi jeg ute ved... altså, hva heter det? Vi var på en hytte langt oppe I skogen, og du var 14 år og fra Trondheim og kom innom som sånn liten aspirant.
1: Mine første dager I P3, det stemmer.
0: Jeg hadde, ja, så havnet vi, på samme, vi havnet på samme lag og skulle løse noen oppgaver ute I en skog.
1: Stemmer, ja. Det husker jeg også, for da hadde jeg jobbet der I en veke, og det var et kultursjokk, må jeg bare få lov til å si, for en 20 år gammel, nylig fylt 20 år gammel gutt.
0: Ja, det skjønner jeg. Det skjer jo mye rart på sånne hytteturer, ikke sant?
1: Det var mye ligging. Altså, jeg var ikke involvert, men det var mye ligging.
0: Jeg var heller ikke involvert, men jeg også fikk høre om det ettertid. Jeg har jo mobbet mennesker etterkant.
1: Ja, det var mange som
0: lagde det. Ja, den gode typen mobbinga. Mm. Og så kunne jeg kronologisk gått gjennom en hel hev med forskjellige hever og stier og sånn, som vi har tråkket oss sammen gjennom og forbi hverandre og ved siden av og alt det der. Men så likevel akkurat nå, da, fordi jeg sitter akkurat her akkurat nå, så lurer jeg mest på... Hvor digg var det å vinne spillet?
1: Det alle snakker om. Og det var så deilig.
0: Ja.
1: Og kan jeg bare si, noe av det diggeste var jo også å prate om det, for jeg har jo faktisk holdt kjeft om det I et år.
0: Du har vært flink.
1: Omtrent et år siden vi var der, og jeg husker at jeg vant spillet en lørdagskveld klokka 23.30 eller noe sånt.
0: Ja.
1: Og 08.40 dagen etterpå så stod vi I kø på Leos Lekeland, eller hva det heter, Fun Place på Vestby.
0: Ja, og ingen har fått med seg noe.
1: Nei, og alle rundt meg så på forrige sesong av spillet som gikk på TV da, og jeg satt og gynget opp og ned på trampoline, og det var meg og Tuva et vennepar, og ingen visste at jeg hadde vunnet spillet.
0: Bra med unger, håper jeg.
1: Ja. Men vi liker å gjøre det der for oss selv. Vi som voksne, det har vært helt insane. Ja. Nei, så satt vi der og så tenkte jeg sånn, tenk at jeg har vært med på det som spillet, og vant. Og det, jeg fortsatt å si at jeg har vært med på spillet en gang før om et halvt år. Det var altså helt, jeg synes jeg har vært flink på å holde på hemmeligheter da.
0: Ja, det har vært.
1: Ja, det,
0: det ikke alle rundt deg som har vært like flinke, for jeg har visst om det ganske lenge.
1: Ja, du har det,
0: Men jeg har vært flink overfor min familie, som jeg sitter og ser på å spille sammen med, som har vært veldig tydelig på sånn, vi vil ikke vite det.
1: Nei, nei.
0: Jeg elsker jo å dele andres hemmeligheter, eller spre rykter, som det heter.
1: Ja.
0: Så jeg har vært, jeg skal ikke si at jeg har hatt det like vanskelig som deg, men det tett bak.
1: Altså, jo, men jeg vil jo ikke vite. Jeg vil ikke vite hvem som vinner ting som kommer på TV, selv om jeg skjønner at ryktene går I bransjen vi jobber I.
0: Ja.
1: Så har jeg litt sånn... Eller det sånn som spiller, jeg er jo kjempefan.
0: Ja.
1: Slukte jo sesongen med dere og elsket det. Selv om jeg kom jo da hjem igjen fra innspillingen av spillet, og så var resten av sesongen deres på TV. Og da det jo et eller annet med at når du har vært I det huset... Nei, men det mer at den kubelyden... jeg får helt gåsut over hele kroppen og sånn stressfølelse så jeg måtte ha et par veker pause faktisk men så slukte jeg resten da, det gjorde jeg
0: skjønner, men som ser da denne sesongen som du har vunnet så det ganske deilig å se litt irriterende, men mest deilig å se at man kan faktisk vinne spillet med å være en ganske hyggelig fyr også det jo mange før deg som har prøvd på det motsatte men å være litt sånn den sterke spilleren som spiller mest, og det virker som om egentlig det spillet handler om å bruke ordet spille flest mulig ganger som verb,
1: spille.
0: Hvis du har verbalisert det mest, så vinner du. Men du vant på din egen måte.
1: Ja.
0: Eller vil du si at du spilte spillet?
1: Nei, men jeg tror jeg spilte når jeg måtte, tror jeg da. Altså, jeg tenker sånn, for det jeg husker at det jeg tenkte på å være inne I det var jo at jeg må passe meg for å ikke bli veik. Jeg har lyst til å være en fyr som reiser mot folk og hyggelig og så når det teller som mest så må jeg tørre å stå opp for meg selv da.
0: Ja.
1: Og det synes jeg klarte av og til og av og til ikke men summen ble jo at jeg satt igjen til slutt der og var kanskje the lesser of three altså jeg følte at jeg haglet stemme både en og andre veien men kanskje jeg gikk litt sånn under radar nesten og dermed seglet opp som vinner av det hele men det var helt rått og for meg var det som var min indre motivasjon var jo at jeg må være med jeg har lyst til å være med hele veien Ja. Jag har ju lust att resa hemom och komma tillbaka. Jag har lust att vara i det huset till det färdigt. Ja. Det var liksom så var lite så var så viktigt att vinna, men jag hade lust att bli med till finalen och kunna säga sån jag har fullfört hela spelet. Ja. Det är lite så som när du spelar dataspel att det är sån du har lust att komma till sista bossen och säga då är runda spelet. Mm. Jag klarte att komma igenom hela vägen och då kan jag säga jag kom igenom hela vägen och jag stod till och med sista bossen.
0: Ja. Ja, det är väldigt bra.
1: Ja, det är
0: Och så kan jag bara jag tänker sånt taktiskt bara sitta och tänka ett på sån för man är så himla upptatt av att liksom få ut den starkaste spelaren. Det är sån ofta så menar man det, ofta så säger man det när man vill bli kvitt folk man inte liker så brukar man det som ursäkt.
1: Absolut.
0: Men
1: det tror bägge delar riktigt.
0: Ja, och det är så deilig att se disse synksamtalen ett på sån. Ja, jag tror de stämmer med för jag är den starkaste spelaren.
1: Det tror jag. Och det kan ju ofta stämma. Christian Kjelling var den starkaste spelaren. Han var helt enorm. Vi satt ju ner och så på att han bara överallt liksom.
0: Men är man den starkaste spelaren när det att vara den starkaste spelaren gör att du är den som, det starkaste spelaren är väl den som inte är den starkaste spelaren för då flyr man under radarn och vilket fly är bäst i militären det är det som flyr under radarn.
1: Åh oh, shit, det där är väldigt men det är väl gott poäng.
0: Ja.
1: Men jag tror för då är ju på något Christian Kjelling är ju då avslöjat genom att alla skönnar att han spelar harast och därmed tar han ut eller så som Stian Blipp i starten då spelade harast chippar rätt ut.
0: Ja.
1: Så där har du kanske ett gott poäng. Alltså jag följer att det gick bra under radarn tror jag för många.
0: Och där under radarn är det ju lätt att spela spelen om man må.
1: Ja, och då jag tryckte ett par gånger och det var ju obehagligt det. Men men då tryckte jag till och sa så nu må jag. Mm. Jag kan inte sitta efterpå och säga så ja, då röker för det är inte upp för mig själv. Jag måste upp för mig själv liksom. Ja. Och det klarte in emellan. Och så var det ju för dig som såg finalepisoden också ett par runder där jag inte klarte helt att stå upp för mig själv, men samtidigt så ändrade det ju grejt för mig då.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nu är det ju sista tiden någon som har gått ut och sagt att Terje Sporsem har gått ut efter Kode Rød, Margrethe Rød, apropå har sagt efter boxen.
1: Rød, inte Kode Rød, men Rød gick ut efter boxen.
0: Ja. Fin övergång där. Ja, radioteknisk god övergång.
1: Jag applåderar för det.
0: men också tillfälligt dessvärre.
1: Ja, ja.
0: Gått ut och sagt att jag ska aldrig mer vara med på reality TV som är med socialt spel.
1: Ja. Ja.
0: Vad är din vad sitter du igen efterlatt intryck?
1: Det var helt fantastiskt gøy.
0: Ja.
1: Nej, men alltså, ja men problem, alltså det som är för min del och jag upplever jag tror ingen är sån ordentligt sinte på mig att spela och jag tror att jag klarte att förstå och jag minner mig själv på hela tiden. Det jag minner mig mest på serie är det ska jag säga till mig själv underveis där och det typ du har känt på sån. Nu är det liksom 100 människor på jobb och en av TV2:s dyraste produktioner för att jag och ett litet knippe andra människor får lov att leka en tullete leik i vuxen ålder och alla tar det på fullt allvar. Jag är med på en grej där jag leker en leik och alla runt mig tar det på mega allvar och produktionen tar det på allvar och liksom bara sånt det är tänk och förlåt alltså jag tänker så hur många gånger i livet ska du få uppleva något sånt? Kanske max hvis du är heldig en eller två liksom. Och jag hade det så gøy. Det var så spännande. Och jag var så fan av det programmet. Det var därför jag gick alltså alla runt mig sa ju sånt du kan inte bli med på det där. Du kommer till att bli överkörd och du kommer till och det kommer till att bli helt jävligt för dig.
0: Ja.
1: Men jag var så pass fan av programmet att jag måste bara bli med likväl. Själv om alla rådde mig att inte göra det. Och så kände på en sån mästringskänsla genom det i form av att jag då turte och säga så nej men nu måste jag stå upp för mig själv.
0: Ja.
1: Nu bygger lag och nu står jag upp för mig själv. Och nu spelar jag och nu spelar jag inte och först och främst så prövar jag bara ha det väldigt hyggligt där så jag hade en på äkta jättefin upplevelse i det huset där. Ja. Det var ordentligt gøy och spännande och så är det självklart stunder som när det går på TV och sånt att jag känner åh det var flaut. Åh nej och så säger jag det. Ja. Man blir ju väldigt sån för det som är så rart är att du blir ju filmad i 60 timmar och vet du ju och så blir du ser dig själv på TV och tänker så okej okay, så jag är så klein eller det var eller för otroligt dyst kommentar eller hvordan er det du står hvordan holdning er det du har altså, jeg henger opp i så, altså, mange sånne ting og blir flau i mine handlinger og sånn men alt i alt, jeg har kjempegod minne av å være der i det huset og vi var på grillfest med lilla lag for to vek siden hjemme hos Blippen og hadde en sånn nydelig søndag ettermiddag sammen og da tenkte jeg sånn, ja og det er skikkelig digg gjeng å henge med og det er ikke noe dårlig stemning og da tenker jeg sånn, nei, men da reiser jeg ut derfra med gode opplevelser da.
0: Och så tror jeg det var helt perfekt för dig också att du var i källaren först. Jag tror inte du hade älskat att vara uppe i huset från start när på något när rotteresa var igång där uppe.
1: Nej, det skönner jag också att och det är ju lite sån det ser ju det flera som poängterar att har det egentligen att den samma resan men så menar du att vi måste ju alla här i livet ta de kort vi blir delt och jag fick då den fantastiska glädjen av att få lov att bygga lag.
0: Mm.
1: Men så syns det då byggde vi ju lag för det i alle sesongene før så har jo den alternative virkeligheten kommet inn, altså enten det garasjen eller skyggehuset eller hva det enn så kommer man jo inn og så blir man spist.
0: Ja.
1: Ikke sant? En etter en, puff, så forsvinner momentum med en gang. Så jeg mener at man kan si sånn, ja ok, så du ikke en ordentlig spiller, men så, da vil jeg si sånn, jo jo, for vi bygde et lag som til slutt var, det var lille lag og Sebastian Solberg i finalen liksom. Og da tenker jeg sånn, da har jo vi faktiskt skapat något då.
0: Jag visste inte att du hade fått kritik på det egentligen. Det tycker jag är helt dustete
1: för
0: det stora bilden efter årets säsong av spillet är ju nettop det. Här var det tre lag, det var jentelag, det var guttelag och så var det lilla lag.
1: Ja.
0: Och dere var det enda som klarte att bygga ett lag. Och historien i det är ju helt otroligt fin, både att lilla lag klarar att segla igenom på den måten och vara så suveräna och att det är du som till slut sticker av med segern. Det tänker jag är en ganska vacker historia mitt upp I all reality och socialt spill som är där ute på TV så ser det en sån se så bra det gick.
1: Ja det är helt enig. Det och när du säger nu får det som går ut av tanken på att vi liksom vi fick det till och ja ett par slevete runder liksom men och vi måste spisa av oss själ men fader heller allt I allt så tänker jag att vi kom upp och vi bara klart att få
0: Och det var lag. Alltså det visar ju värdien av att vara lag den enda andra som prövade lite på det var ju Line.
1: Ja. Ja, och hon stod igen på tampen. Så det och nej det är jättegrymt. Men kom apropå det då. Vad tänker du om att aldrig delta I socialt spel igen?
0: Jag kommer inte att göra det nej.
1: Nej, du gör inte det.
0: Nei.
1: Så du joinar röd och sporskäm.
0: Jag joinar rödgängen ja, men det är för att jag dessvärre är utstyrt med extremt god selvtillit men väldigt lav självkänsla. Så jag går ju in I alla situationer och tänker sån yes, det blir gøy och så går jag ut och tänker sån alla hatar mig. Men så jag tror nästan jag sitter nästan detta är något trist att sagt I hela mitt liv men jag sitter nästan aldrig igen med en god känsla efter något jag har gjort. Och då tror jag att man ska så långt ut på stupebrettet igen.
1: Nej så okay, men den ser jag på ett vis och förstår och jag har ju aldrig bra självkänsla på ting. Och går ju kvia mig på allt så har jag lärt mig etikett att jag måste bara tåla och stå I det.
0: Ja.
1: På ett eller annat vis för jag vet att jag kommer aldrig att bli förnöjd med alltså jag blir ju aldrig förnöjd oavsett på något så då är det bara sån ja ja.
0: Köra på.
1: Ja. Ja. Och så men kan vara så jo jag tror jag ser ju det poängen självklart och den där det som är lite gøy är ju att sån I retrospekt så var ju den spillesäsongen du var med där var ju du med och gjorde det till ett otroligt spännande TV-program.
0: Ja, det klarar inte jag att se ut med
1: men nej. Nej, för det var alltså jag menar sån att dramaturgin här I första halvdel av spillesäsong 2 blev drevet av att du är helt rå.
0: Ja.
1: Och så tänker jag att och så är du en hard spiller och du är liksom tydlig. Och så tänker jag att självklart antar att det finns folk där ute som inte klarar att skilja mellan det. Och tänker så ah så slem hon är eller väl sånt alltså det finns ju alltid men I bund och grund tror jag liksom när man täller upp och ser tillbaka på det så är det liksom vad är man huskar det avokadoalliansen och att du är knallhard och beintuff där liksom och det var en av för mig som sjuar kvaliteterna till den säsongen.
0: Ja.
1: Och det är lite så för det är väldigt gøy, det här är ju lite vondt att säga det, men jag är ofta lite sån där. Jag tänker sån där jag var av och till pröva så vem var så vant säsong 1 av spel igen? Vem var det? Och så måste man liksom grava lite och så kan man sån säsong 2 och så tänker jag så nu kommer och I år så kommer så kan man så vant den där säsongen nummer 4. Kan man så kan man så vant där? Och så Ja, varann ja. Alltså som man glömmer ju ofta, man glömmer väldigt ofta vem som vinner, men huskar väldigt gott vem som spilt och skapade TV-underhållning då.
0: Ja, det är sant. Ja, man säsong 1 man huskar Dan med Choi, men det var Line som vann.
1: Ja, just sant. Ja. Så tror man huskar dig och Bjarte Hjelmeland liksom, men det var Fatima som vann faktiskt, ja.
0: Ja, stämmer. Men så fra spillet til noe mye viktigere og mye koseligere sånn, I livet ditt, som både TV, men som også livet ditt.
1: Som også livet mitt I høyeste grad.
0: Som altså, at du skal kjøpe deg et lite hotell I Hellas.
1: Ja, et lite hotell.
0: Og der jeg mer, der hvor vi startet sånn, jeg vil ikke vite hvem som vinner, fordi jeg ligger foran mannen min allerede, så
1: ja,
0: det krangler vi om. Jeg har faktisk sett en episode 2 ganger, for jeg latet som jeg ikke hadde sett den.
1: Ja, jeg, det sånn som jeg har gjort et par ganger, nå med spillet med Tuva.
0: Ja.
1: At jeg har jo sett men så säger jag har du fått sån att du kan se det på förhand för det får man ju visst man är med så får man en link och så säger jag ja det har fått ja och så ska vi se det ikväll och säger så ja det kan vi göra och så har jag egentligen screenat igenom hela på förhand och så låter jag som att se det jag till men det har varit väldigt deilig att se det med ho för det är väldigt deilig att se någon som inte har varit där sin reaktion på det så det har varit väldigt sån terapeutiskt för mig att se Tuva reagera på spillet och jag har klart att hålla allt som sker hemligt
0: ja.
1: Så det har varit väldigt sån Digg. Nå kom det noen sporet tilbake til spillet, beklager. Vi var på vei til et litt hotell i Hellas.
0: Ja, for ser dere det også på link dagen før det kom på
1: vi har sett 11 av 12 episoder nå. Ja. Og da har vi vært på, da kom vi inn på kontor, så får vi se, fordi vi lager jo programmet, vi jo bare med i det. Mm. Og sitter en nydelig gjeng, en vakker gjeng, og fantastiske folk, og syr det sammen hos produksjonsselskapet der. Men då, så kommer vi inn, og så ser vi på, og så det litt sånn, Och så är det ett par gånger vi har sagt sånt, ah där är barnen för synliga eller oj ja. Men utöver det har vi ju ingen påverkning. Det är bara visar det till oss och så tror jag och så är det väldigt gøy för det är så tätt på livet att av och till det man blir jo helt sån paff av och till av hur tätt det är på eget liv.
0: Ja.
1: Och det är nästan ett obehagligt sånt. Jag har det var ett par gånger jag har tyvärr sett och speciellt episoden där episod 1 och 2 och sånt där man pratar ganska mycket om sjukdom och den tiden där.
0: Mm.
1: Så visar ju då produktionsbolaget visar oss då Et det som jo rett objektivt sett tenker jeg sånn, litt sånn en vakker TV-episode som jeg veldig stolt av
0: ja.
1: Og som ble veldig fin men når vi ser det første gang så bare jeg og Tuva sitter etterpå så helt sånn der matt I blikket og så det sånn ja og så Tuva så jeg må hjem og sove altså. og så altså, derfor, og da har det jobbet revet av seg og så får det null respons fra oss men så kommer det heldigvis på sikt da men det er bare det, men jeg synes det har blitt skikkelig fint altså
0: Ja, og dere har jo fått helt sinnssyke seertall også,
1: ja.
0: Og det jo selvfølgelig fordi det fint, men det ja, man har lyst til å bli sånn analytisk på det, sånn,
1: ja.
0: For hvilket behov det TV-programmet dekker? Det motsatte av spillet på en måte? Det at folk sånn, åja, dette sånn som livet egentlig da? Dette, ja, jeg, altså, at det gir, jeg tror det gir oss TV-titlene sånn, Nesten tilbake til sånn, hva heter det, reiseprogrammet med han, laksemannen, gutta på skammen, eller
1: hva faen? Du tenker på, herregud, tenk
0: Som bare reiser rundt I lyngen sammen med Smirnoff og kompanier og spiser hønster.
1: Arne Brimi, Arne, hva heter han da? Han vet nøyaktig. Arne Hjeltnes!
0: Ja.
1: Arne Hjeltnes!
0: Men hva heter programmet? Gutta på tur!
1: Gutta på tur!
0: Ja.
1: Vegard Ulvang, Bjørn Dæhlie, litt ymse.
0: Jeg skal ikke sammenligne dere med det, men skjønn det der, når TV var sånn, åja, det går ganske ja. Sakte, og det koselig med ja. Folk, og du får ikke inntrykk av at det står en på ski og sier sånn, krangel! Og 3, 2, 1, go!
1: Nei, men det faktisk, jeg tror det da.
0: Ja.
1: Og det surer sitt eget tempo, og så det, og det her jo litt sånn spennende, fordi der har jo NRK gitt ekstremt tillit I at det går jo så innmari tregt og på tverke, og det jo bare, altså det dere har sett nå, det bare så vidt I gang,
0: ja.
1: Alt kaos vi skal gjennom.
0: Ja.
1: Men det at NRK da sier sånn, nei, men herregud, det går så det går, det livet. Vi krever ingenting, vi ber ikke om noe. Det eneste vi ber om at det ekte.
0: Ja.
1: Og det betyr at det man får her jo et ekte TV-program, og det betyr jo at jeg så Aftenposten sin anmelder etterlyste kanskje litt mer action og litt mer trøkk og sånt, men det får man ikke, for det helt fullstendig ekte.
0: Ja, men du ikke ekte lenger, idiot.
1: Nei, men jeg tror det litt sånn, men jeg skjønner jo at kanskje, jeg tipper at for noen vil nok det programmet gå for sakte og være for, hva skal man si, styrt av tilfeldigheter og lite sånn. Men for oss, det er et år av livet på jakt etter en drøm,
0: ja.
1: Og det går så det går.
0: Og uten å avsløre vinneren, for det vil jeg ikke vite, nei. Men eier du I dag et hotell?
1: Ja, men det kan du ikke svare på.
0: Nei, ok,
1: nei, fader. Nei, det kan du ikke svare på.
0: Nei. Fordi dere gikk så fort forbi det som ble min favoritt ganske tidlig der.
1: Åh, hva da? Rønna?
0: Det bitte lille som ligger helt nede på stranda.
1: Det bitte lille helt på stranda? Altså, ja. Det der på...
0: Der hvor det viste at det var noen engelskmenn som eide toppetasjen.
1: Åh, ja. Nei, det var ganske langt opp I Åsen, faktisk.
0: Ja.
1: Og der vi... Ja, der
0: Nei, det ikke det, men da var det I samme program, for det var noe som lå helt sånn... Så som et rekkehus nesten, helt nede på stranda. Sånn.
1: Må jeg tenke, men var det på Lesbos?
0: Det tror jeg.
1: Ja, der det var en sånn taverna helt I strandkanten.
0: Ja.
1: Svær taverna, veldig lite hotell.
0: Ja.
1: Ja, og der alle rommene var, altså det var jo, altså der var det jo delt, det var jo ett toalett på fire rom og...
0: Det vanskelig.
1: Og helt fullstendig, altså helt sånn, altså jeg vet ikke hvor vi skulle begynt en gang med den. Og så var det umulig å bygge mer, og så var det, ja. Det var bare, altså alt, Siri, lå til rette for at det der var helt umulig. Men hadde vi skulle åpne en taverna, og kun det, og startet kun restaurant, så var det jo kjempefin beliggenhet.
0: Ja.
1: Og helt sånn, med sånn, liksom bare det lå folk rett foran og sola seg, og bare,
0: ja.
1: Melinda Bay på Lesbos, det bare å søkte opp og reiste dit til Plomari og Melinda Bay, og altså Lesbos var helt fantastisk, og veldig fin øy.
0: Ja.
1: Men jeg visste jo ikke at jeg skulle bli så forelsket I Kreta.
0: Nei.
1: Som jeg trodde var kun masse turismens høyborg, altså.
0: Ja.
1: Kun sånn charter, altså, ingenting vondt om charter, men at du stappet 5000 mennesker inn på ett hotell og en resort, og at det en enormt badeland vegg I vegg. Digg for barna, men fullstendig ikke I kontakt med lokalsamfunnet.
0: Ja.
1: Og så kom man til disse små byene da. Ja. Så hvis man har bil på Kreta, altså, da kan du oppleve alt. Ja. Det, altså, for, det er alt, og jeg og Tuva har jo vært rundt I området, og mye og surre, og liksom, der, en time fra oss det sånn palmestrand, som helt sånn, åja, det vi I Karibien en liten tur, ja vel. Ja. Og så plutselig det sånn, og her kunstein, og her grotte, og bla bla. Altså, det bare sånn, eller bare, det en verden der. Kreta en hel verden.
0: Jeg har aldri vært I Hellas, skal til Korfu til sommeren. Det gleder jeg meg til.
1: Og jeg tror ikke, det blir noe vondt det heller.
0: Nei, jeg kommer ikke til å forlate hotellets område. Jeg skal være der 7 dager.
1: Mener du
0: det? Jeg skal ikke vite hva som 2 kilometer den veien.
1: Skal ikke du det?
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Men Siri, får du ikke litt opp dagetrang?
0: Jeg har veldig lite eventyrlyst til meg.
1: Det sant?
0: Ja, jeg veldig bassengdrevet.
1: Ja, men det forstår jeg for så vidt. Men jeg tror, Korfu, jeg tror det, for du blir ikke gir av å gå gjennom sånne smale gater. Og...
0: Jo, jeg skal inn I smale gater,
1: ja.
0: Inn til Korfu sentrum,
1: ja. Ja, men, da, ja, men, så, for, ja. Det, men jeg tror Korfu også åpner seg som en sånn perle der for deg og viser deg det ekte Hellas som sånn... Og det det som både irritasjon og gleden der, jo at Hellas jo på en måte både...
0: Det så gresk.
1: Ja, det så gresk, og det ingen land som har den stemningen, og det så rolig, men det jo også grunnen til at det sikkert går så innmari tregt med alt der.
0: Ja.
1: At det rolig, men det for rolig nesten, men det jo det jeg elsker å være, det jo det jeg elsker å være turist der.
0: Vi har laget et uttrykk hjemme hos oss, som jeg lurer på om uttrykket finnes, og antageligvis byr noe, betyr noe annet.
1: Det så spent.
0: Men uttrykket å kverne en greker. Som jo høres litt ut som...
1: Ja, hva det?
0: Nei, egentlig høres det sånn at man, da, at man ikke raper allikevel, sånn, men å kverne en greker mener jeg må være helt... Det det der, å kverne en greker, for det har jeg jo veldig lyst til når jeg ser på TV-programmet deres.
1: Har du det?
0: Når det kommer meglere uten nøkkel og spør, dere interessert I å se inne? Ja, vi har flytt fra Norge, så vi ganske interessert.
1: Ja.
0: Da får jeg lyst til å kverne en greker. Og det en følelse man har ofte I livet hvis man møter noe som går tregt, ikke sant? Eller noen som irriterende. Eller
1: står I kø,
0: da det mitt nye inntrykk nå, at nå har jeg lyst til å kverne en greker.
1: Mm. Det beinart.
0: Ja. Det alle snakker om. Og så har jeg 2 spørsmål som bare sånn fordi jeg opptatt av systemer og at ting skal funke.
1: Jeg klar.
0: Skal dere, dette litt sånn royalt spørsmål egentlig, skal dere selv bo på dette hotellet, eller skal dere ha en leilighet I nærheten?
1: Vi skal bo. Vi skal bo på det stedet som har fått minst kjærleik. Og det en slags kårbolig I første etasje bakerst I første etasje, inne der som sola aldri skinner
0: ja.
1: Og det så tett luft der altså det kommer vel skal vi se om det kommer jo, det, denne veka her går jo det programmet der en lille søster til Tuva går inn I det rommet første gang og får en sånn altså får helt sånn at det så tung luft og det, matrestene står fra 5 år siden og, og det men det jeg tror med ordentlig kjærleik og en ordentlig nedvask og en liten ombygging så tror jeg det blir kjempefint en fin liten leilighet med plass til meg og Tuva og ungene
0: ja.
1: Og så ser vi på om vi kan skape gjesterom ved siden av sånn at vi kan ha det som typ sånn mormor eller mine foreldre eller et eller annet som
0: kommer til å trenge hjelp innimellom.
1: Vi kommer til å trenge hjelp, ja. Ja, jeg tenker at, at vi belager oss nok på at vi har noen buende på siderommet der til hver tid som kan avlaste med barn og sånn.
0: Ja.
1: Og så drømmer jeg om å lage verdens flotteste lekeplass I hagen der, for det jo en fra før av der, en flott lekeplass, men den ikke flott, den har stått for lenge I ro.
0: Jeg skjønner at ikke du tenker over dette selv nå, Ronne, men nå avslører du faktisk alt det du sa du ikke skulle avsløre.
1: Nei, dette,
0: nei. Nå skjønner jeg jo hva dere har kjøpt, og at dere har kjøpt.
1: Nei, altså.
0: Jo, fordi nå driver du og pusser opp leiligheten din inni det, og jeg skjønner hvilket hotell du snakker om.
1: Nei. Hvis du up to date på tv-serien denne veka, jeg har ikke spørt en dritt. Ingenting. Nei.
0: Å, shit, det nesten enda spennende mer, for nå, det kan bli sånn Kaiser Sose-moment, at jeg må tro at jeg har løst, og så sånn, nei, det hadde jeg ikke, nei.
1: Nei. Ok. Nei, du har ikke løst.
0: Jeg har ikke løst
1: bare nå prater om ting som skjer I disse episoden.
0: Å, ja. Ok, dette true crime for meg, dette. Men, og så dette har vi problematisert I det alle snakker om allerede, etter å ha sett på programmet og hyllet det. Hva om, har dere glemt at barna skal være med? Fordi de skal jo ikke på ferie heller, så jo helt konge. Men de må jo gå på gresk, I hvert fall noen av de stedene dere har vært og sett på, hvor de bor 300, det er Hellas sitt svar på Lyngør, liksom. Det 400 innbyggere, kanskje en skole. Den hverken internasjonal eller norsk. Der det en gresk gammel lærer som har alt fra gym til samfunnsfag, som aldri har hatt norske elever før, som ikke kan et ord engelsk, så da må barna deres lære seg gresk alfabet og sitte I sånn skoleuniform I 40 varmegrader I 12 timer hver eneste dag, også søndager antagelig, for sånn tror jeg det hele. Altså.
1: Ja, ikke sant?
0: Tenker dere at de skal, eller skal dere ha hjemmeskole, eller hva?
1: Jeg tenker at vi åpne for alt, egentlig, og så har vi tenkt at vi må bare ta det når vi kommer dit, og det eventuelt skole og barnehage og sånn.
0: Ja.
1: Men,
0: Ja, for det noen år til de begynner på skolen, men jeg bare ser for meg heller, så begynner man kanskje på skolen man 5, ja, da begynner man å få dårlig tid.
1: Ja, men godt, nei, altså selvfølgelig, det kan godt hende vi må, og jeg tror det liksom, vi har sjekket stemningen for internasjonal skole og sånn, ja. I distriktet.
0: Ja, for på Kreta er det sikkert en internasjonal skole, kanskje.
1: Der er det far, for at det både 1 og 2.
0: Ja, da går det bra.
1: Og så, men jeg tror nok at vi må se hva vi får til, liksom. Ja. Kan det være at vi er der i alt av skoleferier, og at en av oss er der liksom og lapper, at vi bytter på å være nede, en av oss og lapper resten?
0: Ja.
1: Skal vi ta et helt år eller to? Skal vi prøve oss på gresk skole? Og hvor gammel skal man være før det blir vanskelig? Kan det? Ja. Altså, tenk sånn, barn, opp til en viss alder er jo barn litt sånn, det sånn samme det hva språk du har, så lenge vi kommer overens, på en måte. Så vi, jeg vet ikke, det litt sånn, vi må bare se hva som passer oss, og hva som passer livet, og hva ungene fysene på.
0: Ja.
1: Men jeg tror i bunn og grunn at kanskje, i og med at det er så innmari, når det low season, så er det så innmari low season, så mesteparten av skoleåret er det jo, ligger jo brakk.
0: Ja.
1: Så vi får se. Men jeg tror kanskje en sånn lappeløsning er en mulighet, og så må vi, jeg tror uansett vi ender med at vi må ha et eller annet menneske som hjelper oss åt, som kan språket.
0: En som 100% egentlig
1: ja, som en sånn der,
0: vaktmester og landlord hele
1: ja, litt,
0: året.
1: Ja, litt, og som kanskje vi kan som for, og som, men som det som vi kan tilby den personen er jo en unik avlastning midt i meste trøkket.
0: Ja.
1: Når sesongen står på som verst, så kan vedkommende roe ned arbeidet sitt.
0: Ja.
1: Så jeg tror vi kan få et, vi må bare finne et menneske vi kan stole på, og som stoler på oss, og som kan være liksom en sånn, og litt sånn bare fordi vi merker at det språket der, og apropos som du sier, alfabetet, språket, vi har altså så lite forutsetninger for å, og det å forstå kulturelle koder
0: også.
1: Ja. Så bare at vi finner et eller annet menneske
0: gresk
1: som...
0: Gresk ironi liksom,
1: ja,
0: finnes det?
1: Ja, umulig! Og jeg vet ikke, men jeg tror bare at vi må finne liksom et eller annet menneske som også forstår oss da, og som vi forstår, og som vi kan ha en sånn, som vi får, hvis vi finner et eller annet menneske som vi har sånn megakemi med, så tenker jeg at vi skal, da skal vi lokke vedkommende til å være vår allierte i også, hotellland der.
0: Og så kan dere ta med dere sånn 18 år gamle folk fra Norge som trenger jobb i ferien, som kan bli med ned og jobbe seg ihjel i 6 uker.
1: Ja, absolutt. Og hvis du lurer på om det har rent inn med jobbsøknader til vårt hotell.
0: Det,
1: ja, ja, altså, inboxen er full. Altså, inboxen har vært full i over et år siden vi sa at vi skulle prøve på det her.
0: Ja,
1: så det, og,
0: det er ikke noe problem.
1: Så hvis det er noen av dere som hører på og ikke har fått svar, beklager, men det har rent inn, og jeg lover at jeg skal tråle igjennom på et tidspunkt hvis det blir aktuelt å se om jeg finner. Men altså, ja.
0: For det altså, der er jo en del av det man ikke tenker på. Men jeg var veldig imponert av den episoden hvor du er fra det ene kontoret til det andre med unge i vogn. Tenk så, fy faen for et rivjern du er. Altså, men det er jo så mye sånn, du skal jo også ja, lese søknader, ansette folk på et eller annet tidspunkt, så er det du som arrangerer en sånn tur til en hytte opp i skogen hvor du setter sammen lag som er på teambuilding.
1: Ja, og mange ligger sammen.
0: Ja, og alle ligger sammen, ja. Kollektiv klamydia-runde når du kommer tilbake.
1: Ja. Nei, men det er jo det er jo masse og alt det byråkratiet, ja. Gud hjelper meg. Altså, det er, på statsforvalteren er noe så føler jeg at det er så søte og der kjenner vi seg innmari igjen, og der kommer jeg gang på gang, fornyet på stille og så er det og ting tingretten og, jeg hadde vært i tingretten før det her. Nei. Det hadde vært masse tingretten.
0: For du må tinglyse ting.
1: Ja, du må opp til notariusen der og få sånn, det som jeg har lært, det er liksom det eneste stempelet som er ordentlig gyldig, er et sånt, der har jeg sånn løvestempel som er liksom Norges offisielle stempel.
0: Ja.
1: Og hvis du har det på et dokument, da kan du få apostille, og da er det good i hele verden, da er det liksom godkjent.
0: Ja.
1: Så men da må du begge der plassene, så først må du til tingretten og få det løvestempelet, men det er ikke nok, da må du til statsforvalteren og få apostille.
0: Ja.
1: Og
0: de har ikke kontoret rett ved siden av hverandre.
1: Nei. I Førde har de det, faktisk. Ja. Så Førde. Der i Førde kan du gå rett bak på andre siden av bygget. Og så, ja, altså det, så egentlig burde jeg bare spare alle sånne ting til når jeg er i Førde, for der er det absolutt veldig mye enklere å forholde seg til det. Men,
0: og der er det jo barnevakt, og man har blitt veldig glad i både foreldrene dine og foreldrene til Tuva også, i denne serien.
1: Er ikke det søte?
0: Jo.
1: Det er fine folk, altså.
0: Fantastiske.
1: Ja.
0: Og de der må jo være med å hjelpe til litt, eller?
1: Jeg tror det. Jeg har en sterk følelse av at de kan være på hjelpsiden, ja. De er veldig søte, og de er litt sånn, stakkars alle sammen har blitt liksom lurt inn i dette fjernsynsprogrammet her. Men jeg tror de synes det har vært hyggelig å være med på.
0: Ja.
1: Så når alt kommer til alt, så tror jeg at at både mine foreldre og Tuva sine tenker sånn, ja, men det var faktisk en fin opplevelse. Jeg håper det.
0: Jeg elsker at noen, en eller annen med sånn, litt sånn ung fyr med sikkert litt kult skjegg og stor skjorte, har gått inn I huset til foreldrene og sagt sånn, bare ta med en eller annen stol, og så setter du her midt mellom plattingen og tøyen. Kanskje det gjerderigget, men det ser så lemfeldig ut sånn, ja, der sitter pappaen til Tuva I en fluktstol på utsida av den gule verandaen, rett ved tøyen. Og skravler om alt fra følelser til skruer om yttre.
1: Nei, det veldig fint. Det midt I hagen der. Ja, men det nydelig. Ja, det det nydelig.
0: Nå jeg nysgjerrig på, Ronny, du har fått I oppgave å ta med deg et tema du mener at vi, eller folk, burde snakke mindre om.
1: Burde snakke mindre om, ja.
0: Ja, hva det?
1: Altså, jeg har et todelt, for egentlig vil jeg sette her en sånn... vi burde prate mer om... Eller, jeg vet ikke, vi prater ganske mye om KI. Vi prater om KI hele tiden.
0: Ja.
1: Men jeg, min feed begynner å fylle seg opp av sånn konspiratorisk, altså KI skal ta over verden.
0: Ja, men, kanskje, og Will Smith skal spille hovedrollen.
1: Ja, få på det. I robot. Ja. Nei, men altså, men jeg blir litt sånn der, fy fader, nå har vi sluppet, eller, men jeg føler sånn, det fare for at alle som hører på noe tenker sånn, men det her prater vi drit med oss om fra før av. Men akkurat dette...
0: Ja, for du vil at vi skal snakke mer om det.
1: Eller mer om det, den der følgen av det. Jeg føler at nå har vi akkurat lært, nå har vi akkurat begynt å liksom komme over fjelltoppen og se hva det å bare slippe ungene helt løs på sosiale medier har gjort med ungdommen vår.
0: Mm-hmm.
1: Og bare sånn, og det gikk ikke bra.
0: Nei.
1: Og så tenkte vi sånn, ok, men nå regulerer vi, får på alle grenser på sosiale medier, og så bare det på stelle. Mm. Og så det akkurat som vi bare, og borti der et annet fjell, og det KI, og vi bare, vi gyver løs på det også.
0: Ja.
1: Ingenting, vi har ingen tanke om hvordan det skal være, eller åt, eller hva som skjer. Vi bare gønner på, og jeg elsker det selv. Jeg sitter og bruker KI til alt. Jeg har byttet fra chat-GPT til Claude, og så har jeg tykket at Claude skal få lov til å lagre alt jeg skriver.
0: Ja.
1: Bare for at den skal bli smartere sammen med meg, fordi det så jævla deilig å slippe å måtte forklare ting på nytt. Og så som chat-GPT får seg, hvis du lurer på om AI har vært en gudegave I Hellas-prosjektet, har jo en egen Tuva og Ronnys bed and breakfast fane I chat-GPT som har levd I over et år nå, og den, altså, fy faen, jeg har lært så mye av den. Hva trenger jeg for å få det her igjennom? Jeg har følt sånn apostille. Hva slags skjema trengs? Altså, jeg har klart å svare ganske bra på absolutt alt som har med byråkrati å gjøre. Ja. Jeg mener, altså, sånn på ordentlig dritbra. Men det, altså, så nå har jeg latt Claude få lov til å bare få fullstendig kontroll, og vet alt om meg, og alt jeg spør om blir lagret.
0: Ja.
1: Og så sitter jeg og tenker sånn, ja, så jeg er med å fyre opp.
0: Ja.
1: Men når liksom jeg bare så fikk sånn video av sånn der at den nye versjonen av ChatGPT fant liksom sikkerhetshull I alle operativsystemer og at jeg kan ikke slippe den løs til folk igjen og før alle softwarebedrifter I hele verden har fått mulighet til å rette opp I sikkerhetshullene sine.
0: Ja, fordi altså, da kan jeg rane en bank egentlig og plutselig få Senegal sitt bruttonasjonalprodukt inn på konto, hvis jeg ønsker.
1: Ja, typ sånn at det liksom sånne sikkerhet. Altså, den AI-en ferd med å bli så smart og så klok og så og vet alt, og så det sånn, men har den vilje, får den vilje.
0: Mm.
1: Og der kjenner jeg at liksom, eller bare sånn, jeg bare synes det fascinerende at vi liksom akkurat har lært at sosiale medier frislippet ikke var så digg, og så bare gønner jeg på med en ny ting og bare sier sånn, kunstig intelligent bare kjør på, da sitter noen firma I USA og I Kina og får lov til å styre alt sammen, og vi bare hiver oss med altså, det helt,
0: men samme fjell har vi jo hatt hele veien det første fjellet heter jo la oss prøve sigaretterfjellet, alle røyka seg hjelm og det var farlig, det må vi slutte med det sånne fjell kommer det helt og vil bare gi, dette blir bra og så alle opp til toppen og så sånn, nei faen, her døde vi jo.
1: Men det blir, og det der, fordi det her jo litt sånn grunn av at jeg tenker, det her må jeg prate mer om, men samtidig prate mindre om, for jeg blir jo helt gal av den der, altså, nå makser vi liksom, jeg føler at vi nå er liksom, nå det hyperspeed fremover på alt her,
0: ja.
1: I hele verden, og jeg så nå, på vei til deg I dag, så la seg en nyhetssak om at nå har vi første gang bikket over 40 000 krefttilfeller på et år, til tross for at alle har sluttet å røyke. Ja. Så vi stopper I oss ting og blir utsatt for ting som bare gjør oss sykere og sykere, og kreften skal øke, og AI tar over verden, og hva skjer egentlig med USA, Kina skal det invaderes til Taiwan altså det bare sånn, og derfor tror jeg folk ser på et litt hotell I Hellas,
0: ja.
1: Fordi alt bare,
0: men alle trenger sånn pause, jeg vil ha en pause
1: kan jeg, få, men det, jeg kjenner jo på det selv
0: ja.
1: jeg ferdig med, og det, jeg prøver å stoppe meg selv for å bli sånn nyhetsvegrer
0: ja.
1: For det, sier Kristiansen det kan ikke jeg bli, en fyr som unngår nyhetene
0: ja, den samtalen jeg har hatt på tog innover I dag
1: hvor
0: en jeg møtte hadde vært på reunion og sa, ja du vet at, og så navnet på vedkommende, for han gikk trinne over meg på skolen så sa han, ja husker du han? Ja, husker han lå man faktisk så ja, han, hvordan går det med han? Ja, nå han, han tok meg til side på reunion og sa sånn, jeg har sluttet med mainstream media igjen.
1: Ja, ikke sant.
0: Og da tenkte jeg sånn, ja, ja, jeg skjønner, ja, jeg skjønner typen. Ja. Vi må ikke dit.
1: Ja, men, altså, men også samtidig mener jeg, men, sant, men dere, jeg har sett som, og så har mainstream media et, et ansvar også for å være etterrettelig og god da.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo fallet med, altså det er, men, ikke sant, men ja, polarisering og harde fronter og... politisk sirkus og, altså, jeg skjønner at folk blir megasletende og, at, og da er det sikkert lett å si sånn, ja ok, jeg kunne konsumert mainstream media men kan ikke du, Claude, bare fortelle meg hva jeg skal gjøre nå og så sier Claude akkurat hva du skal gjøre og så har vi liksom latt hendene våre i amerikansk kunstig intelligens business og så får vi bare se hvor det bærer.
0: Tror du det finnes et par hvor kona heter Siri og mannen heter Claude? Det er power couple, eller?
1: Jeg tror det finnes.
0: Det er gøy. Og de er det saker, og de har blitt kjendiser. De, ja, ja, ja. De bor i Arizona.
1: Ja, ja, ja. Og ja, ja, ja. Her bor det Claude og Siri, og det koser seg.
0: Det alle snakker om. Jeg har jo... dette er... det var da jeg skjønte at jeg hadde blitt gammel, for jeg... Jeg har sikkert brukt KI uten at jeg vet om det, men jeg har ikke bevisst gått inn og brukt KI på noen måte. Og da tenker jeg sånn, det er det som gjør at noen blir gamle og andre blir ikke gamle. Det leste jeg jo til og med om, at det er de som slutter å bruke ny teknologi, de blir fortere gamle, for man må hele tiden, man må være med hele veien. Og du ser jo det nå på de eldste i samfunnet, som fortsatt ikke har fått mobil. Det er de eldste, på en måte. Men hun som sitter ved siden av er like gammel med mobilen, hun er fortsatt med.
1: Men det der er kjempespennende fordi min kone er jo også sånn anti-KI. Nei, ja. Nei, vi vil ikke røre det, vi vil ikke ta det, hater KI. Ja. Og har bare meldt det ganske tydelig, ganske tidlig. Og da tenker jeg sånn, ok, men hvis ikke vi blir med nå. Og det er sant, det er jo også, her sitter jeg også, det er jo å si sånn, vi må ikke la det få fullstendig frislipp, vi må få det regulert, eller verden må finne ut av det her på et litt mer ansvarlig vis. Samtidig, kryssklipp til meg, 10 minutter etterpå, boom, boom, boom, kjøre på, fordi hva er alternativet? Det er jo at jeg ikke er med. Ja. Og det er jo det som er grunnen til at alle liksom hoster av gården, er jo fordi hvis du ikke er med, så segler du akterut da.
0: Men det er det jeg er nysgjerrig på, for det er min trøst da, hvis vi bruker denne fjellmetaforen, ja. Og står alle der på toppen av KI-fjellet, og så er vi noen idioter som står helt nede på bakken og sier sånn, nei, jeg nekter å gå opp, jeg vil være her, vi er Ingrid Gjessing som ligger i bånd og gråter og sier, jeg hater det, jeg vil ikke, og så går det, la oss si det går til helvete da, da går det enten til helvete med oss nede på bakken der, ja. At vi dør, eller så får vi en post
1: apokalyptisk.
0: Takk. Seanse der hvor alle dere oppe på fjellet dør av en eller annen grunn, og så er det oss nede på bakken som sitter på hver vår flotte om å gjenstarte samfunnet.
1: Hadde du likt det? Jeg tror kanskje...
0: Ja.
1: Du hadde likt det, fordi...
0: Ja, 100% overlevelsestro på meg selv, at hvis vi er 100 igjen, jeg skulle klart å dyrke noe kasje og fått opp en gammel radio på sveiva i gang og greier.
1: Det synes jeg er så spennende, Siri, fordi jeg er litt sånn at, ok, hvis hele verden går til helvete, kanskje jeg bare skal bli med i dragsuge. Fordi, ja men alle, jeg blir så trist av alle sånne post-apokalyptiske filmer.
0: Jeg elsker det.
1: Ja, du gjør det.
0: Jeg får så lyst.
1: Der er vi helt fundamentalt
0: forskjellig. Jeg tenker at det, hvis det finnes en Gud, så er det den ultimate måten. Det høres jo også... Men skulle jeg røske opp med rot nå? Sånn... Noen må trykke på pause.
1: Ja, men at det kommer sånn du tenker, for du tenker sånn at det kommer en ny sånn Noahs ark-aktig.
0: Ja, det hadde vært litt overleit om det KI-fjellet på en måte brast, og at vi og andre der nede kan sitte på vei og forlåte og begynne å dyrke kasje liksom.
1: Ja.
0: Litt.
1: Og hvor masse kasje må tilføre det blir mulig å livnære seg på det?
0: Jeg tror ikke det er mulig å bli mett av kasje faktisk. Nei, jeg tror du spiser saktere enn du klarer å dyrke, så du er alltid minus uansett.
1: Ja, alltid kasje minus. Kasjeunderskudd. Nei, men det der synes jeg er veldig spennende, fordi jeg blir så trist av alle sånne filmer, ja. Og tenker sånn, en sånn verden, det vet ikke om jeg orker liksom. Jeg tenker sånn, innimellom tenker jeg, jeg tenkte senest i går når jeg stod på stendet, tenker jeg sånn, ok, men hvis liksom teknologien tar over verden, så reiser vi til hytt uten strøm oppe på fjellet i Sogn og Fjordane, og så blir vi der for alltid. Og driver vårt eget lille samfunn. Det er greit, da gjør vi det. Så da forsonte vi med det, og da tenker jeg sånn, det kan jeg gjøre. Ja. Men hvis hele verden måtte gå ordentlig til helvete, og alle har brukt den opp, og det er litt sånn Wall-E, eller sånn...
0: Man kan ikke gå ut, for det er sola, ozonlaget borte, eller... Og jeg orker ikke zombier, for eksempel. Jeg orker ikke sånn, klokka fra 9, så må vi barrikadere dørene, for da står den og sånn... Creepy folk på utsiden som smiler, men så spiser jeg hvis du går ut. Det orker jeg ikke.
1: Okay,
0: jeg vil bare bo ute i en lysning i skogen. Vi har funnet noe gammelt plank og bygd opp et skur, og så har vi noe drivhus.
1: Det kan det jo, hvis verden fortsatt fungerer.
0: Ja.
1: Jeg leste en bok til Maja Lunde, vet du, som er sånn der...
0: Ja.
1: Den, og den med hesten. Jag vill säga Pia Savakostens häst, men ja. Det är inte det. Men ja, där beskriver ju att sånt där framtids Norge där det bara regnar hela tiden och regnet är så tungt och och alla det är tungt för drivstoff och snart är det tungt för ström och det har liksom bara 10 km igen på bilen och må livnära sig och då tar vi den hästen för nu har vi ingenting mer igen. Alltså eller bara sån beskriver sån samfund där liksom allt är brukt upp, det är ingenting igen och vara fucka och ingen klä funkar längre och det är liksom bara sån alltså att du börjar liksom gå tom för och ting att reparera huset med.
0: Ja.
1: Och det vet jag, det hade men hvis premissen är att det är en värld där vi fortsatt har allt vi har idag så är jag meget fysen på. Då kan jag gå till resa ut i och då kan jag starta ett nytt liv med FM radio ut i jävla hytt i skogen. Det är topp.
0: Ja, ja. Da, jeg tror jeg skal starte opp i Åndalsnes-distriktet, eller kanskje, ja, eller være sånn nomade at jeg på vinteren oppi der, og så sommeren litt mer sånn sør, eller omvendt, vet ja, ikke.
1: Jo, og så at du har så, at du blir som trekkfuglen, ja. At da reiser Siri sørover.
0: Så pakker vi teltene våre, og så går vi, bærer vi teltene nedover.
1: Åh, det et fint bilde.
0: Og så begynner vi på nytt, så finner vi opp sånn, hva, vi skulle jo hatt noe som gikk på jul, noe som gikk av seg selv. Vips, ja. Her kom bilen.
1: Tralle, begynner med tralle.
0: Ja, begynner med tralle.
1: Tralle og hest.
0: Ja, tralle og hest. Ok. Kanskje dette har skjedd mange ganger allerede. Ok, la oss ikke bli sånne folk. Hva skal vi snakke mer om da?
1: Mer om?
0: Ja.
1: Ja, så det her var jo det vi skulle prate mer om.
0: Ja, men mindre da.
1: Jeg skal tenke litt hva jeg har lyst til å prate om.
0: For du var litt delt på, du ville jo at vi skulle snakke mer om KI, men også mindre.
1: Ja, ja. For jeg kjenner jo at det jo mye prat om KI i de store mediene på en måte.
0: Ja.
1: Så jeg jo litt sånn, så jeg er meget delt, Siri. På samme måte som at jeg delt i at jeg burde begrense meg, men samtidig slipper meg helt løs.
0: Ja.
1: Uff.
0: Den evige spagat.
1: Ja.
0: Men du har ikke noe annet på mindre. Ach, det er så dritt der folk snakker om kokebananer, liksom.
1: Kokebananer?
0: Nei, jeg vet ikke. Hva
1: er kokebananer?
0: Nei, de svære bananene som ikke smaker banan, men som man bruker i matlaging. Det heter kokebanan.
1: Er det sant?
0: Ikke du sånn matfyr, da? Eller du bare liker å spise mat, du?
1: Jeg liker å spise mat. Jeg kan litt om, eller jeg føler at jeg kan mer og mer om mat, og da gjør jeg litt om kokebanan.
0: Kokebanan. Jeg har aldri brukt det selv, men aldri brukt kokebanan.
1: Ja, jeg må si at kokebanan har jeg aldri hørt om. Men da skal jeg google det etterpå. Eller kanskje jeg skal bare la Claude få lov til å hjelpe meg å finne ut av det. Hva det er.
0: Ja, jeg tror det vanskeligste med kokebanan å få tak i det.
1: Jeg tror vi må prate mindre om, altså jeg jo litt sånn, tilbake til det faktum at jeg føler meg litt som en fyr som på vei inn I en nyhetsvegring så jeg får litt sånn der du vet sånn der jeg får litt sånn følelsen av nå hører jeg seg helt sånn konspiratorisk ut
0: men det jeg som har dratt deg ut på den glattisen der litt eller annet, fordi jeg synes det spennende men jeg synes folk som opptatt av det koko så det også en spagat
1: ja, for jeg litt sånn der jeg tenker sånn, nå det liksom det drivstoffpriser og det høye, og det krig, og det fandens oldemor, og så blir det bare litt sånn der, jeg tror jeg, inni meg en liten bit som litt sånn, jeg føler, eller ikke at jeg får en sånn fornemmelse av at forstår deg som politikerne som styrer landet vårt, hva situasjon verden står I for jeg føler innimellom at det liksom mest opptatt av å krangle med hverandre at det, sånn, at det et litt sånn eller det her litt sånn eller,
0: du for... vil at noen skal se det store bildet og som vil oss godt og som passer på oss
1: ja, jeg vil at jeg, vil kanskje, eller jeg trenger at noen gir meg den følelsen
0: ja.
1: Det kanskje det. Så det men jeg vet ikke om det svarer ikke helt på hva skal vi snakke mindre om men kanskje, vi skal, kanskje mindre sirkus mer ordentlighet det går an, men det jo litt som jeg, så, det føler at det,
0: jeg, eller at politikerne skal snakke mindre om de tingene de snakker om hele tiden som bare går I loop vi blir aldri enige om akkurat hvor mye vi skal få I barnetrygd gå videre,
1: vi
0: har større problemer
1: ja, litt sånn der, jeg takker opp eller sånn, ikke, eller jeg har veldig sånn lav tolerans for sånn at du hiver ut et lite utspill mest for å bare skape debatt og litt sånn kaos der, og så går vi videre og så samme tralten hele veien så kanskje litt sånn der, en sånn nivåhevning drømmen min, jeg vet ikke
0: Og nå fikk jeg fikk en tanke.
1: Ok, får høre.
0: Fordi jeg sitter I FAU på ungdomsskolen hos oss. Nestleder FAU.
1: Ja.
0: Man skal jo sitte, noen skoler kjører 2 år, og noen kjører 1 år og sånn.
1: Og så, og så velger man halve hvert år, ikke sant?
0: Litt sånn forskjellig. Ja. Og så var det på siste FAU-møte nå, så var det noen som sa sånn, det beste jo om vi sitter I 2 år, så jeg sånn, jeg helt enig, jeg blir ikke med. Det har jeg ikke. Jeg gjør dette bare plikt. Null interesse, bare plikt.
1: Men føler du ikke på mestring? Jeg får jo ennå.
0: Nei, null mestring.
1: Nei.
0: Jeg jo nei til alle forslag. Burde vi ikke? Nei, tenker jeg alltid. Men jeg sier ikke høyt, men jeg tenker nei. Stort sett tenker jeg nei.
1: Men du svarer ofte ja.
0: Ja.
1: Bra.
0: Helt jeg skjønner at, noen må gjøre det. Nei. Det blir noen andre. Men jeg en... all min arbetskapacitet sitter i hodet ja. På en måte. Det är ikke noe, det sitter ikke i fingrene.
1: Nej, men det är ju sant. Du är ju utrolig handy.
0: Jo da. Ja, ja, ja. Men jag tänker i forhold til FAU, hvis du tar FAU opp til at det er politikere.
1: Ja.
0: Så husker jeg, vi snakket om det FAU nå sist, at det er jo en svakhet at hvert år så kommer det en ny gjeng som skal diskutere de samme temaene som ja. Vi diskuterte i fjor,
1: ja.
0: Og hvor vi sikkert kom fram til et eller annet, eller la det bort noen, og jeg, sånn, jeg blir gjerne at vi har den samme saken nå på 7 møter på et eller annet tidspunkt, og noen ja. Sier, nei det får vi ikke til, eller nå gjør vi det.
1: Ja. Ja.
0: For vi kan ikke møtes en gang i måneden for å snakke om ting.
1: Nei,
0: det ikke noe vits. For sånn sett jeg en sånn, jeg vil at ting skal konkretiseres, for jeg blir gjerne av at folk skal si sånn, jeg mener det hun sa i sted, jeg vil bare høre min egen stemme si det om igjen. Da jeg hun, jeg jo en gavepakke til sånne ting, selv om jeg blir hatet, for da går jeg og sier sånn, det har vi allerede sagt.
1: Jo, men det
0: vi må videre.
1: Jo, men så derlig, kanskje du skal bli politiker?
0: Sikkert, men det så, kanskje det dumt at politikerne sånn, at det hele tiden skal velges inn nye politikere, selv om vi trenger jo ja. Frisprom, sånn.
1: Ja.
0: Og ja, for nå skal dere komme frem til hva ja. Dere synes den beste løsningen for mamma-perm.
1: Ja.
0: Det ble vi jo enige om i fjor. Beste løsningen var 4 uker sånn, 8 sånn, og 12 sånn, og ferdig. Ja, nå, må vi, nå må vi snakke om noe annet. Vi kan ikke ta en ny runde på mamma-perm. Det ble vi enige om i fjor.
1: Ja, men, her er du på essensen, tror jeg, Siri, og det jeg begynner å føle litt på, at det litt sånn, ja, kom igjen, vi må ha noe dytt. Altså.
0: Ja.
1: Kan ikke ha at man går rundt oppe på Stortinget og fyrer, og bare fyrer litt debatt her, fyrer litt debatt der, fyrer litt sånn, kjører litt sånn, mener litt hardt der, for å vise at jeg mener.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal snakke mindre om ting som gjør at du framstår som at du er veldig smart, eller at du skårer poeng hos din gjeng, og at du kanskje i større grad bare retter på skjorta og sier sånn, skal vi komme i arbeid? Ja. Skal vi i arbeid?
0: Ja.
1: I stedet for å vase. Jeg tror det er der jeg liksom har en sånn, jeg er helt enig med deg.
0: Snakke mindre om ting vi allerede har snakket veldig mye om.
1: Men jeg vet ikke om liksom svaret er å velge folk for 10 år av gangen.
0: Nei, altså det er jo veldig Putin og jeg tipper, ja. Trump skal jobbe med noen nye systemer som gjør at han kan sitte lenger antagelig.
1: Ja, kommer Trump til å få en tredje periode? Og, ja.
0: Eller har innført han sånn, nei når det blir valgt så det for life.
1: Ja. Dette dør, ja. Ja altså, så jeg tror ikke mindre demokrati svaret.
0: Nei.
1: Men en eller annen sånn der, et eller annet insentiv som gjør at du, eller at kanskje, jeg tror bare, jeg føler at jeg som borger i dette landet, og alle vi andre må bare si sånn, jeg ser hva du prøver på, du billig poengskårer.
0: Ja.
1: Jeg ikke interessert. Vis meg handling. Vis meg at du jobber. Jeg tror kanskje bare, vi må snakke mindre om floskler.
0: Kanskje mer hun er inne på noe, hun der illsinte... Hun så klikket i Dagsnytt 18.
1: Hvem klikket i Dagsnytt 18? Altså, hun som ble bært
0: Gyda ut... Oddekalv.
1: Ja,
0: at hun er på noe, hver gang det et forslag, så må alle stemme.
1: Ja,
0: At det er demokrati, altså det er demokratiet. Det er sånn, skal vi ha 6 timers arbeidsdag?
1: Skal vi ha 6?
0: Skal vi ha 6? Jeg spør. Alle må inn og stemme. Og så er det en app. Da må alle stemme samtidig.
1: Du, men hvor spennende...
0: Hvis du gir alle muligheten til å være med og stemme til hvert tid, så må vi huske at de aller fleste mennesker på planeten vet ikke alles beste.
1: Det her er jo, altså, ja,
0: dette er jo fordi, grunnen til at vi skal ikke inn i Trump-land nå, men det er fordi det er hillbillies som har gått ut til stemmuren og sagt sånn, hva med han fyren med gult tryne og hentesveis? Det er jo derfor.
1: Ja, men,
0: så sitter en sånn skolert gjeng nede i hovedstaden og bare, nei!
1: Ja, men,
0: ikke gå til stemmuren! Gå tilbake og driv med hersing! Dere skal hersje, dere!
1: Fordi